0: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis ya?
1: Ya, betul. Siapa ni?
0: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara. Tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
1: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
0: Ya Puan. Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
1: Ya. 54042 10.
2: Jabatan Kastam Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1-300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi Pusat Panggilan Kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.

Malaysia sedia perluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Aziz Ahmad dulu sayang kini benci membawa kita ke pukul 12:16 tengah hari sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 4 Oktober 2026 bersamaan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sementara tadi tepat pukul 12:07 tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur di Kota Kinabalu Sabah, 12:10 tengah hari di wilayah Persekutuan Labuan, dan sebentar nanti 12:31 tengah hari masuk waktu solat fardu zuhur di Kuching Sarawak, Johor Bahru Johor 12:56 tengah hari, Kuala Terengganu dan Kuantan Pahang 12:59 tengah hari, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka 12:00 tengah hari, Seremban Negeri Sembilan 14:00 tengah hari, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 15:00 tengah hari, Ipoh Perak 18:00 tengah hari, Georgetown Pulau Pinang dan Kangar Perlis 10:10 tengah hari dan Alustar Kedah 19:00 tengah hari. Kita teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, lagu nyanyian Flybeats, Kenangan Lalu.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
3: Radio Klasik di Kota Kinabalu 88.1.

0: Radio Klasik di Georgetown 101.7.
1: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
2: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
1: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
3: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
4: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
5: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
1: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
6: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu. Dengar.

0: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik. Empat tahun, empat belanjawan, satu perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Radio Klasik di Kuantan 107.9.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Radio Klasik di Melaka 93.6.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang, menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Lagu menggamit kenangan iringan orkestra RTM diteruskan dengan lagu persembahan Zur Eda. Lagu bertajuk Kelmarin ciptaan sepenuhnya oleh Megat Ismail digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Dan lagu bertajuk Kad Ucapanmu persembahan Nur Sheila Amin, lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Datuk Hafsah Hassan, digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli.

kasih saudara kerana masih kekal setia bersama-sama kami dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih yang mendengar menerusi frekuensi di tempat saudara, juga yang setia layan lagu-lagu kenangan iringan Orkestra RTM menerusi saluran 705 MyTV dan di RTM Klik. Teruskan hiburan saudara dengan lagu persembahan Zur Eda bertajuk Pelitaku. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Art Stream digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Seterusnya, lagu persembahan Aman Shah bertajuk Cinta Tak Seindah Yang Diucapkan. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Azman Ahmad, digubah semula oleh Isma Irman bin Muhammad Shah.

Saudara masih dihiburkan dalam orkestra RTM di Klasik. Lagu menggamit kenangan seterusnya, persembahan Nur Sheila Amin bertajuk Ahai Usala. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Datuk Habsah Hassan, digubah semula oleh Luqman Abdul Aziz. Dan lagu persembahan Zur Eda bertajuk Lama Tak Jumpa. Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui, digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Radio Klasik menggami kenangan. Baiklah saudara, demikian tadi telah pun kita ikuti Orkestra RTM di Klasik yang telah pun diterbitkan oleh Nadia Ahmad bersama dengan Orkestra RTM. Baik saudara, kita juga dah pun menghampiri pukul 4 petang. Selepas pukul 4 petang nanti, kita akan dengarkan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan 1 jam tanpa henti. Dan dia akan kembali semula bersama dengan saudara selepas pukul 5 petang nanti untuk pilihan menggamit kenangan. Jadi kepada saudara yang nak dengarkan lagu-lagu pilihan saudara ke udara, hantarkan menerusi WhatsApp Radio Klasik. Selepas pukul 5 petang nanti, dia akan tunaikan lagu pilihan saudara. Ayuh kita teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, Alina Rahman, lagu yang berjudul Kasih Dirantau.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
0: Seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik Hujung Minggu.

Seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Classic hujung minggu.

0: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Mirama Klasik hujung minggu.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Radio Klasik di Kuching 92.9.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
3: Alamak, aduh.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Radio Klasik di Kuching 92.9. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang, menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.08 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.11 minit petang dan Kuching Sarawak 6.33 minit petang. Selamat menunaikan kewajiban solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

0: Tapi kalau untuk dengan mesin ni, gambar tu boleh tahan dalam 20 hingga 40 tahun macam tu.
1: Hmm.
0: Dia punya lagi bagus lah kualitinya.
1: Berapa harga sebuah printer tu? Mungkin pendengar ataupun peminat nak tahu.
0: Okey, untuk printer kita mulakan dengan modal RM500 untuk sebuah printer Epson. Lepas tu kita upgrade selepas dekat setahun macam tu, baru kita upgrade ambil satu mesin. Kira macam yang ini adalah mini lab printer lah. Memang untuk kegunaan gambar, yang mana waktu tu kos untuk mesin tu adalah
1: RM15,000.
0: Jadi memang kita kumpul sikit-sikit lah untuk dapat boleh beli mesin tu.
1: Mula menggunakan mesin ni dah berapa lama?
0: Saya dapat beli mesin printing tu waktu bulan 7 tahun lepas. Bulan 7 tahun lepas, betul.
1: Maknanya dah hampir setahun penggunaan mesin yang terkini. Boleh katakan mungkin perniagaan sudah nampak ada peningkatan yang positif lah dari segi sambutan tu dalam tempoh setahun ni.
0: Selepas kita naik taraf lah, kita punya mesin tu lebih banyak sambutannya daripada yang sebelum-sebelum ni. Sebabnya kita menawarkan kualiti gambar yang berkali ganda lebih baik daripada yang sebelum ni lah. Macam tu.
1: Baik. Berapa kos yang dikenakan mengikut saiz gambar ataupun mengikut warna yang ada dalam gambar?
0: Untuk photo printing ni, saya ada buat pelbagai jenis saiz gambar lah. Tapi antara yang paling dapat banyak sambutan ialah saiz Polaroid. Polaroid Inspired sebenarnya dia bukan yang kita pakai Fujifilm punya, kiranya macam bukan guna gambar filem, tapi Polaroid Inspired lah. Sebab kadang orang nak beli filem mahal kan. Jadinya yang ini kita sediakan perkhidmatan cuci gambar tapi dalam bentuk Polaroid punya, macam tu. Okay, kita ada Polaroid, kita ada saiz mini 2R, 3R sampai maksimum mesin kita boleh proses gambar ialah saiz A4 lah, dan harga dia tu berbeza mengikut kuantiti gambar tu sendiri.
1: Kuantiti gambar maksudnya?
0: Maksudnya kuantiti gambar kita untuk photo painting ni, kita ada setkan minimum kuantiti lah, 30 keping, 50 keping, 100 keping. So setiap kuantiti tu dia punya harga dia berbeza mengikut saiz.
1: Kalau ada pelanggan yang ingin mencetak satu gambar portrait bersaiz A4 dalam sekeping.
0: Okey, kalau untuk saiz A4 sekeping harga dia adalah RM10 sahaja.
1: Jika dalam kuantiti yang banyak, harganya berlainan lah.
0: Betul.
1: Baik, Fika, sudah nak tanya tentang cabaran yang dilalui sebelum ni, mungkin dalam percubaan, mungkin dalam setahun lebih ni. Apa cabaran yang dilalui mengusahakan photo printing?
0: Okey, antara cabaran paling besar yang saya lalui setakat ni untuk mencetak gambar ni adalah dari segi menjaga kualiti dengan konsistensi lah. Sebabnya kadang-kadang mesin ni ada masanya tiba-tiba gambar bergaris, tiba-tiba ada tiup yang tersumbat ke apa ke kan. Jadi bila order dah banyak ni, kita memang kena pastikan setiap gambar tu dia memang kekal cantik dan kemas lah. Macam tu. Meskipun mesin kita ni dia ada cutter sendiri dekat bahagian dalam, tapi kadang-kadang bila terlalu banyak gambar, jadi kita kena alert lah dekat situ, kita kena peka. Kadang ada yang tersengit ke dia print, macam tu.
1: Sekiranya pelanggan ingin membuat tempahan untuk mencetak gambar, bagaimana cara untuk menghubungi ataupun ada media sosial yang disediakan oleh Afika?
0: Kiranya pelanggan nak buat tempahan untuk gambar, mereka boleh terus hubungi saya melalui WhatsApp ataupun kami punya platform media sosial lah. Kiranya selepas mereka dah contact tu, hanya perlu bagi gambar dan detail tempahan je. Biasanya saya akan tanya beberapa soalan lah, macam nak saiz apa, kuantiti berapa dan bila mereka perlukan gambar tu. Selepas semua dah confirm, kita akan bagi jumlah harga berapa ringgit, dan customer boleh proceed lah dengan pembayaran untuk kita masukkan gambar tu ke dalam Q printing machine. Macam tu. Untuk media sosial boleh je search saya dekat TikTok, IG, Facebook, semua nama sama Afika Tajuddin. Okay, untuk nombor WhatsApp pula boleh hubungi dekat 018-983-3416.
1: Sebenarnya perancangan masa depan Afika?
0: Okey, perancangan saya untuk masa depan adalah sebenarnya saya, kalau boleh kita nak kedua-dua bisnes ni berjalan secara serentak lah, berkembang sekali. Untuk photo printing ni kita nak lagi ramai orang kenal dan dapatkan kita punya perkhidmatan cuci gambar. Lepas tu untuk makanan pula, saya nak kalau boleh pelanggan yang cari dessert ke mochi tu boleh dapatkan sesuatu tu mengikut cita rasa mereka tu daripada kita. Macam tu. Kiranya kita tak nak lah bergantung kepada satu je sumber pendapatan. Kalau boleh saya nak bina dua-dua bisnes ni pelan-pelan, supaya masing-masing tu dia boleh berkembang, dan pada masa yang sama saya pun

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu salat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor, 6.58 minit petang. Kuala Terengganu, Terengganu, 7 malam. Kuantan Pahang, 7.1 minit malam. Kota Baru Kelantan, 7.3 minit malam. Bandar Raya Melaka, Melaka, 7.4 minit malam. Seremban Negeri Sembilan, 7.5 minit malam. Ipoh Perak, 7.9 minit malam. Georgetown Pulau Pinang dan Kangar Perlis, 7.11 minit malam. Alustar Kedah, 7.10 minit malam. Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 7.6 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Apabila bangun daripada rokok, kita disarankan untuk membaca Sami'allahu liman hamidah berdasarkan kepada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Ucapan itu bermaksud Allah Subhanahu wa taala mendengar daripada para hamba yang memujinya. Pengakuan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha mendengar daripada para makhluknya itu menjadi peringatan bagi kita untuk tidak seenaknya menghamburkan kata-kata kotor dan juga tidak bermanfaat. Kerana Allah mendengarnya, apa jua kata-kata yang diucapkan oleh lidah kita, maka ia akan memberikan peringatan untuk kita menjadi seorang hamba yang akan sentiasa memelihara segala patah perkataan yang diungkapkan daripada mulut kita selepas daripada kita selesai menunaikan salat.
0: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

Kami kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru, Johor 8.7 minit malam. Diikuti Kuala Terengganu, Terengganu 8.9 minit malam. Kuantan Pahang 8.10 minit malam. Kota Baru Kelantan 8.8 minit malam. Bandaraya Melaka, Melaka 8.13. Seremban Negeri 9, 8.14. Ipoh Perak 8.18. Jauh Sedang Pulau Pinang dan Kangar Perlis 8.20. Alustar Kedah 8.19. Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.15 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.

Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara,

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu Klasik.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: Radio Classic.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Radio Klasik.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Dan pada hari ini kita akan berkenalan menelusuri kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau ialah Anas bin Nadar bin Zamzam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Beliau berketurunan Bani Najjar, salah satu cabang dari kaum Khazraj Ansar. Beliau juga ialah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai peperangan Uhud dan syahid dalam peperangan tersebut. Tambahan pula, beliau termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adh dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kisah Anas bin Nadar yang paling terkenal dan sering disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah dan hadis sahih adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Anas bin Nadar berasa kecewa kerana tidak sempat menyertai perang Badar, iaitu peperangan besar pertama antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy. Beliau merasa sangat kecewa dan sedih kerana terlepas peluang untuk berjihad di jalan Allah dan meraih syahid. Anas bin Nadar adalah contoh teladan bagi seorang mukmin yang teguh dengan janji dan pengorbanannya kepada Allah. Kisahnya menunjukkan betapa tinggi darjat syuhada dan betapa besar ganjaran bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak mengikuti perang Badar." Maka beliau, iaitu Anas, pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengikutimu pada peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberi kesempatan untuk aku menyertai peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya pasti Allah akan melihat apa yang akan engkau lakukan." Ketika perang Uhud, kaum muslimin bertempiaran, beliau, iaitu Anas bin Nadar, berkata, "Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni kaum musyrikin." Kemudian dia maju, dan setelah itu Sa'ad bin Mu'az bertemu dengannya. Lalu Anas bin Nadar berkata, "Wahai Sa'ad, aku inginkan syurga. Demi Allah, aku benar-benar dapat mencium baunya dari arah Bukit Uhud." Sa'ad berkata, "Aku tidak mampu, wahai Rasulullah, untuk melakukan seperti yang beliau lakukan." Anas bin Malik, iaitu perawi, berkata, "Kami dapati pada dirinya ada lebih daripada 80 tetakan pedang, tusukan lembing dan panahan anak panah. Kami dapati beliau telah disyahidkan dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jari jemarinya." Anas berkata, "Kami menganggap ataupun juga menyangka bahawa ayat ini turun mengenai dirinya, iaitu ayat 23 surah Al-Ahzab, di mana ayat ini turun mengenai dirinya dan juga orang-orang lain yang sepertinya. Ayat ini bererti dalam kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah." Sehingga akhir ayat. Ada pandangan mengatakan lafaz "aku benar-benar dapat mencium baunya", iaitu bau syurga dari arah Bukit Uhud, merupakan ciuman bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Radio Klasik.

Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Jenazah Arin Sofia Muhammad Khairul Faisal selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Parit Arsad, Batu Pahat, Johor kira-kira 7.50 malam tadi. Pelajar malang berusia 16 tahun itu ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di Dewan Sebuah Sekolah di Yompeng Sabtu lalu. Jenazah pelajar tingkatan 4 terbabit selesai menjalani proses bedah siasat di Hospital Sultan Nora Ismail kira-kira 5 petang. Lebih 100 ahli keluarga, saudara mara, rakan sekolah, guru dan penduduk setempat turut mengiringi jenazah ke tanah perkuburan bagi memberi penghormatan terakhir. Bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal berharap kematian anak tunggalnya mendapat keadilan dan pembelaan sewajarnya.
1: Kami harap dapat sokongan semua untuk tegakkan keadilan untuk anak saya, arwah anak saya. Itu yang kami harap semuanya dapat beri bantuan. Saya masuk di KL tengah kerja. Dapat tahu pukul dalam pukul 6 lah.
2: Bila kali terakhir abang jumpa arwah?
1: 2 minggu lepas.
0: Terdahulu seorang remaja berusia 16 tahun direman 6 hari hingga Jumaat depan bagi membantu siasatan. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Mustaqim Soekarno di Mahkamah Magistrate Batu Pahat. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad mengesahkan suspek dipercayai rakan sekelas mangsa ditahan kira-kira 7 malam hari kejadian di sekitar Yompeng. Sebuah telefon bimbit, sepasang pakaian dan sepasang selipar turut dirampas. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Motif dan punca kejadian masih disiasat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera, menyeluruh dan telus bagi menalpasti punca sebenar kejadian. Jika terdapat unsur jenayah, beliau mahu tindakan tegas diambil mengikut undang-undang. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Arin Sofia dan mengucapkan takziah kepada keluarga dan waris mangsa. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadina Siddiq mahu pemeriksaan menyeluruh berhubung aspek kawalan keselamatan dan rondaan di sekolah mangsa. Ini termasuk rekod kehadiran murid ketika kelas tambahan. Syarikat kawalan keselamatan juga diminta memberi kerjasama bagi semakan tersebut. Jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Mesejnya jelas, jangan sembunyikan apa-apa. Semalam Dato' Sri Fadlina turun sendiri ke Yompeng bagi mendapatkan perkembangan berhubung kejadian yang meragut nyawa Arin Sofia. Beliau menerima taklimat daripada polis, Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat dan pihak sekolah mengenai kronologi kejadian serta tindakan yang sedang dijalankan, selain turut bertemu keluarga mangsa di Hospital Sultanah Nora Ismail.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, usaha menangani jerebu juga diperkiat menerusi pelaksanaan operasi pembedihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
5: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 7 pagi ini. Menurut Kemas Kini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, empat daripadanya di Johor, ia melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Gudang, Lakin dan Keluang, turut berada dalam kategori sama Seremban di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Universiti Teknologi Mara UiTM disarankan menubuhkan Jabatan Kuantum supaya negara tidak ketinggalan dalam menepani kemajuan semasa. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan jabatan itu bagi memastikan kepakaran tempatan dapat dipupuk seawal mungkin.
6: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Malaysia mempertimbangkan kemungkinan perlombaan F1 kembali dianjurkan di litar antarabangsa Sepang SRC pada masa akan datang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan mengenai perkara itu sedang dilakukan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali. Beliau berharap ada hasil yang positif dapat dicapai untuk merealisasikan penganjuran perlombaan berprestij itu di Sepang. F1 kali terakhir berlangsung di Sepang ialah pada 2017 sebelum SIC dipilih sebagai venue Grand Prix Gulf Air Bahrain 2046 yang dipindahkan susulan konflik di Asia Barat. Terdahulu, keadaan kecoh apabila beberapa jentera mengalami masalah teknikal ketika perlumbaan ditangguhkan akibat hujan lebat. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA akan menjalankan semakan menyeluruh selepas masalah perisian menyebabkan beberapa jentera kehilangan kuasa. Beberapa pemandu bergelut memastikan enjin mereka terus berfungsi untuk aksi kompetitif pertama dalam keadaan basah bagi generasi jentera baharu musim ini. Saingan Grand Prix Gulf Air Bahrain menyaksikan Max Verstappen muncul juara, manakala Kimi Antonelli di tempat kedua dan Lewis Hamilton ketiga. Penganjuran F1 di SRC mencipta sejarah baharu apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlumbaan. Menurut pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz, jumlah kehadiran itu menjadi rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat. Kempen bantuan kemanusiaan musim sejuk Gaza 2026 dilancarkan dengan sasaran kutipan dana RM5 juta bagi menyokong rakyat Palestin yang terjejas menjelang musim sejuk. Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid memaklumkan keadaan di Gaza dijangka semakin rumit menjelang ketibaan musim sejuk yang turut bertindih dengan bulan Ramadan. Kutipan dana itu merangkumi keperluan asas seperti makanan, pakaian sejuk, ubat-ubatan, kemudahan khemah serta bekalan air bersih. Pengagihan bantuan fasa pertama dijangka mula dihantar pada hujung Oktober, diikuti pertengahan November serta berterusan hingga April 2027. Kapal pengangkut pesawat kelas Nimitz USS George H.W. Bush, kapal utama kumpulan tempur kapal pengangkut pesawat 10 tentera laut dan kapal pemusnah kelas Arleigh Burke USS Delbert D. Black, kini berada di Phuket untuk lawatan berjadual. Menurut kedutaan Amerika Syarikat di Thailand, sepanjang lawatan hingga 9 Oktober itu, barisan kepimpinan kumpulan tempur itu akan mengadakan pertemuan dengan pegawai awam dan tentera Thailand, termasuk mengadakan latihan bersama dua hala.

0: Cubit, cubit manja.
1: Hala, hala, hala, hala, hala. Suraya juga. Kalau dia buat dengan Sudir juga. Bukan main mesra, bukan main lembut. Liuk-liuk, teletuk-letuk. Allah.
2: Suraya saja je lah usik Abang Sudin tu. Sebab dia tu memang kadang-kadang lucu juga.
1: Lucu ni? Alah. Alah. Gapo lagi Suraya nak? Sudin tu ada dua dah backing mutu dia. Muka dia tu pula macam pelakon filem Hindustan. Filem Hindustan tahun 70-an dulu tu. Pah pula dia suka belanja makan cendol. Nikmat apa lagi yang nak Suraya nafikan, wahai Suraya?
2: Dah. Jangan nak mengarut eh. Ni. Suraya ingat kan, Jumaat ni nak pergi bercuti lah. Letih tau. Nak rehatkan badan dan dah lama tak tengok pantai.
1: Ingat dah lama tak tengok Abang Haji. Hari Jumaat ni? Jumaat ni 9 Oktober ni?
2: Yelah. Dah kenapa Abang Haji ni?
1: Janganlah. Hari Jumaat 9 Oktober Suraya. Sebab 9 Oktober 2026 ni kita kena tengok belanjawan 2027 yang akan dibetulkan di Dewan Rakyat. Orang ramai rakyat semua tak sabar berlaku pakai nak tengok, pakai nak dengar berlaku ni.
2: Oh, iyalah. Ya tak juga. Betul-betul yang tu penting.
1: Betul. Sebab tu Abang Haji Royak tu belanjawan kali ni kekal bercirikan pengembangan menyokong pertumbuhan ekonomi, memperkukuh kedudukan fiskal negara serta meningkatkan pendapatan rakyat.
2: Betul tu. Walaupun dalam keadaan ekonomi global yang tidak memberangsangkan, kita perlu memastikan pertumbuhan ekonomi kita melebihi daripada kos pembiayaan hutang kerajaan.
1: Alah. Dia kalau dia buat statement kat macam ahli ekonomi Suraya kat.
2: Baru tahu, dulu kan Suraya nak jadi cikgu ekonomi. Tapi itulah, tak kesampaian.
1: Tak apa. Berbalik pula pada hutang kerajaan tadi, sekiranya pertumbuhan ekonomi dapat dikekalkan melebihi kos pembiayaan hutang, kerajaan masih mempunyai ruang untuk mengurus kewangan dan belanjawan dengan lebih baik kerana pertumbuhan ekonomi akan membantu meningkatkan hasil kerajaan Suraya.
2: Itulah harapnya. Macam itulah Abang Haji.
1: Sama lah harapan Abang Haji pun. Memang Abang Haji tak sabar benar nak tunggu pembentangan belanjawan 2027 ni. Sebab katanya akan menumpukan kepada sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan, pembuatan dan perkhidmatan juga.
2: Banyak tu.
1: Banyak.
2: Kejap. Tu macam Abang Sudin tengah lambai tu. Kenapa dia tu kejap. Suraya nak pergi jumpa dia kejap. Kejap.
1: Tak nampak dia lambat pun.
3: Cubit, cubit manja, terbitan Radio Klasik.

0: Abang.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: 4 tahun, 4 belanjawan, satu perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
3: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
2: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
4: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
5: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
6: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
2: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.